0: I principi da naše obitelji i cijelo društvo zadržimo u miru i u harmoniji.
1: Pehla sukh nirogi kaya, duja sukh ghar mein maya, teja sukh patni obedient, chauta sukh the children, and the fifth happiness, that's very important.
0: A onda slijedi i peto, peta sreća koja je vrlo važna.
1: The good neighbor.
0: Imati dobrog susjeda.
1: Yes. Neighbor, we have only one wall between.
0: Između nas i susjeda je samo jedan zid.
1: Otherwise we are like one family.
0: Inače smo kao jedna obitelj.
1: So neighbor should be very good persons.
0: I susjedi bi trebali biti dobre osobe.
1: You trust on them completely.
0: U koje imate povjerenje.
1: You can go on holidays.
0: Možete otići na odmor.
1: Japan.
0: U Japan.
1: China.
0: U Kinu.
1: Afrika.
0: Ili Afriku.
1: 6 months.
0: Na 6 mjeseci.
1: But you trust, depend on your neighbors, they will do everything.
0: Ali imate povjerenja da će susjedi obaviti sve što treba, ako
1: they will take care of everything.
0: Da će se pobrinuti za sve.
1: So the fifth happiness, fifth sukha, good neighbor.
0: Peta sreća je dobar susjed.
1: Neighbor is like your real mother and father.
0: Susjed je kao vaš otac ili majka.
1: Real brother and sister.
0: Kao brat ili sestra.
1: That's it. Your neighbor have a rights to educate your children.
0: I vaš susjed ima pravo obrazovati vašu djecu.
1: And you love the children of your neighbors as your own child.
0: A vi volite djecu svoga susjeda kao vlastitu djecu.
1: The sixth happiness.
0: Nakon toga šesta sreća.
1: Ghar mein gaay. You have in your home, at your home, in your farm, one cow, milky cow.
0: Imate vlastitu kravu.
1: So that you have your own cow milk.
0: Da imate vlastito izvorno svježe mlijeko.
1: Or the goat.
0: Ili kozu.
1: So that you have good milk.
0: Da imate dobro mlijeko.
1: There are 4 different kinds of milk.
0: Postoje 4 vrste mlijeka.
1: And you should know these 4 different kind of milk.
0: I trebali bi znati koje su to.
1: And if you don't know,
0: a ako ne znate,
1: then still you don't know.
0: Onda još uvijek ne znate.
1: First milk, majka, the mother's milk.
0: Prvo je majčino mlijeko.
1: Second milk, gajka, the cow.
0: Drugo je krava.
1: It means all animals' milk.
0: Ali to znači i mlijeko od svih životinja.
1: Doesn't matter which animal.
0: Neovisno od koje životinje.
1: Mother is a mother.
0: Majka je majka.
1: Mother love can produce the milk.
0: Majčina ljubav može proizvesti mlijeko.
1: You can't compare yourself with your wife.
0: Ne možete se usporediti sa svojom ženom.
1: He can't give even half cup milk to his child.
0: Vi ne, muškarci ne mogu dati niti pola čaše mlijeka svom djetetu.
1: But it is the mother who creates very pure, tasty, beautiful, clean milk.
0: To je majka koja proizvede to.
1: So doesn't matter human.
0: Predivno mlijeko, bez obzira da li je
1: goat,
0: ljudska ili životinska majka.
1: buffaloes,
0: krava, koza,
1: tiger,
0: ili tigar.
1: Did you ever drink tiger milk?
0: Jeste li kad pili tigrovo mlijeko?
1: Did you test?
0: Jeste li to probali?
2: Yes.
1: Oh, if you didn't drink cow milk and the tiger milk, you didn't drink. What did you drink in this world?
0: Ako niste probali tigrovo mlijeko, pa šta ste onda pili do sad?
1: So let's go tomorrow for milking the tigers.
0: Trebali bi ići pomusti tigrove.
1: And it is said,
0: a rečeno je,
1: that tiger milk you can keep only in golden pot.
0: Da se tigrovo mlijeko može čuvati jedino u zlatnoj posudi.
1: Otherwise it will poison.
0: A ako nije u zlatnoj posudi, onda će se pokvariti, postati
1: otrovno.
0: Jednostavno će se pokvariti.
1: There is one story about how to milk the mother tiger.
0: Ima jedna priča o tome kako pomusti majku tigra.
1: You like to hear about that?
0: Jel bi htjeli to čuti?
1: Next time. Tomorrow in Zagreb.
0: Sutra u Zagrebu.
1: We will go to milk the tiger.
0: Ići ćemo pomusti majku tigricu.
1: So, and third milk, banrai ka. Banrai means the vegetable.
0: A treće mlijeko je mlijeko koje dobivamo iz biljaka.
1: The milk of all different plants.
0: Dakle, mlijeko svih različitih vrsta biljaka.
1: Banyan tree.
0: Banyan drvo.
1: Fig tree. Fig.
0: Smokva.
1: When you take the fig, you know, there's the milk.
0: Znate kad smokvu gulite?
1: So that's called vegetable milk.
0: To su ta biljna mlijeka.
1: First milk majka.
0: Dakle, prvo je majka.
1: Second milk gajka.
0: Treće je životinsko.
1: Third milk banrajka.
0: Treće je biljno.
1: And fourth milk kajka. Which is the fourth milk?
0: A četvrto?
1: This is a question for you.
0: To je sad pitanje za vas.
1: Which is the fourth milk, please?
0: Koje je četvrto?
1: And that you should tell me then. Think over.
0: Razmislite pa ćete mi reći poslije.
1: Yes, there is a fourth milk.
0: Da, postoji četvrto.
1: Mother milk means all animals.
0: Majčino mlijeko zapravo znači i sve životinje.
1: First own mother.
0: Prvo vlastita majka.
1: Second all animals which give the milk.
0: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
1: Third is vegetation.
0: Treće je iz vegetacije.
1: And what is the fourth milk?
0: A šta je četvrto?
1: Yeah, but Amrit from where?
0: Ali Amrit odakle?
1: It's not that. It will come next time.
0: Doći će vam to sljedeći put.
1: You think I will give you all knowledge already today?
0: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
1: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
0: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
1: Yeah, that's it. So, Ayurveda said, you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
0: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući, na imanju, trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
1: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
0: I vaše vlastito povrće i voće.
1: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
0: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
1: So, the milk of plant, vegetable, means all kind of herbs.
0: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
1: And in there is three different kinds of milk.
0: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
1: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, this two kind of milk. Jadi means the roots.
0: Jadi znači korijen, korijenje.
1: All medicines which is coming from Ayurveda, this is a different kinds of roots.
0: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
1: But not that roots which tree will survive long.
0: Ali ne ono korijenje u kojem od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
1: Only that roots which herb grows only once and die.
0: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
1: And buti means the herbal plant.
0: A buti znači to bilj.
1: The herbs.
0: Ljekovito bilj.
1: So jadi and buti. So the herbs which will grow give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovito bilje.
1: And we take the milk out of that.
0: I iz toga uzimamo to mlijeko.
1: In the form that we little boil.
0: Na način da malo
1: skuplja. Or we suck in the water overnight.
0: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
1: And the essence comes out.
0: I onda ta esencija izlazi van.
1: That is the milk of the plant.
0: To nazivamo tim mlijekom biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
1: We don't kill the tree.
0: Znači ne sječemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
1: Make a powder.
0: Može se u prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
0: To troje su zapravo srce Ayurvede.
1: One disciple comes to master.
0: Učenik dolazi kod učitelja.
1: And asks, Master, I want to become your disciple.
0: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
1: In that time it was not easy to get a mantra.
0: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
1: Those masters were not so kind like I am.
0: Ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
1: I give you immediately mantra.
0: Ja vam odmah dam mantru.
1: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
0: Nekad su znali pustiti da čekate 2-3 života.
1: Well, So the master gave him one duty.
0: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
1: Gave him one work.
0: Dao mu je posao.
1: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
0: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo.
1: Which has no any value.
0: Koje nema nikakvog značaja.
1: Any plant.
0: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
1: Even grass.
0: Čak i vlat trave.
1: Bring which is not useful at all.
0: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
1: So he went away.
0: I učenik je otišao.
1: He went through many countries.
0: Prošao je mnoge zemlje.
1: The whole world.
0: Prošao je cijeli svijet.
1: He designed the plant.
0: On je crtao te biljke.
1: The name.
0: Napisao ime.
1: With aqua color he painted.
0: Bojao je lijepo u bojama.
1: From which country?
0: Naznačio iz koje zemlje.
1: He asked the people, what is the good thing in this plant?
0: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
1: Or which is have a bad effect?
0: Ili koja ima loš utjecaj?
1: Is this useful or not?
0: Da li je ovo korisno ili ne?
1: Everything they told, this is good for this.
0: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
1: It is a poison.
0: Ovo je možda otrov.
1: But this poison root is a very good to heal quickly the wound.
0: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
1: He brought it with Guruji so many papers.
0: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
1: And he put it in front of Guruji.
0: Stavio je to ispred njega.
1: And said, Gurudev, I failed.
0: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
1: I didn't pass this examination.
0: Nisam prošao ovaj tvoj test.
1: I wandered all the five continents.
0: Prošao sam svih pet kontinenta.
1: And I asked all farmers if there's anything which is not useful.
0: I sve ljude sam tamo pitao, postoji li nešto, a da nije korisno.
1: And they told what is good for what.
0: A oni su mi odgovorili što je dobro za što.
1: Look, master, this is I designed the picture.
0: Evo, pogledaj, učitelju, ja sam i naslikao sliku.
1: The color, the flowers.
0: Obojao boje cvjetova.
1: The fruits.
0: I plodova.
1: Seeds.
0: Sjeme.
1: The roots, how looks.
0: Korijenje.
1: How the life, how long live.
0: Koliko dugo ta biljka živi.
1: But I didn't find anything which is not useful.
0: Ali nisam našao ništa da ne bi bilo korisno.
1: Master said, you passed the examination.
0: A učitelj je rekao, ti si prošao ispit.
1: And from that began the Ayurveda.
0: I od tada je počela Ayurveda.
1: Charaka. This was the story of the Charaka.
0: To je bila priča o Charaki.
1: And the Charaka have very big books, volumes.
0: Postoje tomovi knjiga.
1: And is written there everything about Ayurveda.
0: I tamo sve piše o Ayurvedi.
1: So Ayurveda needs precaution.
0: Treba biti vrlo oprezan kod Ayurvede.
1: If you eat Ayurvedic medicine,
0: ako uzmete ayurvedsku lijek,
1: then you should not eat certain things.
0: Nakon toga ne biste trebali jesti određene stvari.
1: There's a nice medicine called Chyavanprash.
0: Postoji lijek poznat kao Chayam Prash.
1: It was the

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Kis Holmis Zluđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samođija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan. Dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.